ta hoxa ni ta kantingakantinga swinyama leswi ni swi nga sala ni zandzu leswo na wena lawu mu rhumela kumbe kinyenci famba u kata u ya pfa u ya laha ya u ya da servete ni zandzu